Hyvää huomenta Frankfurtin Bockenheimin studiosta. Täällä on Sisuradio, Radio X:n tiloissa studioissa Bockenheimissa Frankfurtissa. Ja täällä puhuu Ulla Liebermann. Schönen guten Morgen an alle Hörer von Radio X. Im Moment läuft die Stunde der Finnen, wie jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr. Mein Name ist Ulla Liebermann und ich bin für die Inhalte dieser Sendung zuständig. Was machen wir hier eigentlich? Wir babbeln auf Finnisch und spielen finnische und finnischsprachige Musik. Und jetzt wieder auf Finnisch. Juu, hyvää huomenta kaikille. Tänään heinäkuun 12. päivänä, sunnuntaina, nimipäiviänsä viettävät Hermanni, Herkko, Herman. Myös ruotsinkielisessä kalenterissa on Herman. Ja minullakin on nimi. Täällä on Ulla. Ulla Liebermann. Tänä ihanana kesäisenä, ei vielä helteisenä aamuna. Studiossa meillä on täällä Frankfurtin Bockenheimissa 27 astetta. Mutta ehkä kiitos ilmastointikoneen viileän ilman. Jaa, katselin tänään Suomen aikoja. Tänä keväisenä päivänä tulin Suomesta viime tiistaina 17 päivän loman jälkeen. Ja oli yllättävää, miten valoisaa oli kaikesta huolimatta ja ihana vilvoitteluloma muuten. Ja katselin tässä auringon nousuja ja laskuja päivän kestoja tänä päivänä. Helsingissä aurinko nousee suunnilleen varti yli 4 aamulla ja laskee sitten 10:30 jälkeen illalla. No sitten taas jo Lahdessa, siellä on vartti, melkein 1/2 tuntia enemmän valoisaa aikaa. Kotikaupungissani Jyväskylässä niin aurinko nousee tänään kello 3:46 ja laskee kello 23. Ja sitten Utsjoella ja Rovaniemellä on ihan eri tunnelma. Utsjoella on 22,5 tuntia valoista aikaa ja Utsjoella tietenkin 24 tuntia paistaa se mollukka siellä taivaalla. On se vain ihme. Ja sitten tähän vielä mukaan Frankfurtin paikallisen studiomme ajat. Aurinko nousee 5:30 aamulla ja laskee jo 9:30 illalla. Eli Suomessa huomattavasti paljon valoisaa aikaa ja paljon terveisiä kaikille lomailijoille. Ja ajattelin, että pääsemme tunnelmaan, niin soittakaamme Mökkitie, jonka laulaa Arttu Viskari. Tässä tulee Mökkitie.

0: niin, rakkaat kuulijat, Sisuradion kuulijat. Siinä kuulemme heti kaksi suomalaista kappaletta, biisiä, että pääsimme tunnelmiin, varsinkin ne, jotka ei tällä hetkellä ole Suomessa. Ensin oli Mökkitie, Arttu Viskarin, ja pakkohan siihen oli lisäksi seuraavaksi sitten soittaa toi Liljan kukka, iki-ihana Henri Teelin Liljan kukka. No nyt ollaan kaikki näissä suomitunnelmissa, eli puhutaan lisää suomalaisuudesta, tyypillistä suomalaista, mikä olisipa sen suomalaisempaa kuin sauna. Suomalainen sauna. Sitähän me aina kaivataan ja ikuisesti muistan entisen opiskelukaverini, kämppäkaverini sanoneen, että hänen, siis täällä Saksassa opiskelin, niin hänen isänsä oli ollut kehitysyhteis- ja kehitysaputyössä Tansaniassa. No siellähän varmasti ympärivuotinen helle. Niin kuulemma suomalaiset kollegat, jotka tuli kehitysapuun, niin ekana ihan ensimmäisenä rakensivat saunan. Kyllä. No, minäkin sitten Jyvässeudulla olin saunassa ja saunomassa, en pelkästään mökillä ja kotona ja kavereitten luona, vaan ensimmäistä kertaa elämässäni olin turvesaunassa. Mitä tarkoittaa turvesauna? No, ensinkin sanotaan, että mistä päin tämä turvesauna, missä se sijaitsi. Se on Laukaan lähellä paikassa nimeltä Kuusa. Ja valtava sauna, sinne mahtuu noin 150 000 saunojaa ja valtava kiuas. Ja turpeesta sen verran vielä, että ensin lämmiteltiin siellä saunassa naisten kesken, se oli naisten sauna. Ja sitten mentiin suihkutiloihin ja levitettiin 5000 vuotta vanhaa suomalaista turvetta. Ihan joka paikkaan. Jalkoihin ei saanut levittää jalkapohjiin, koska sitten olisi saattanut liukastua, mutta hiuksiin, hiuspohjaan, aivan upea kokemus. Ja sitten ei se ollut kaikki vielä siinä. Sitten alkoi 20 minuutin hikoilu ja oleskelu saunassa. Se oli hurjan näköistä, kun kaikki oli ihan päästä kiireestä kantapäähän, niin turpeen peitossa. Ja sieltä minua onnisti. Sain tuliaisiksi tuolla teille haastattelun. Tämän laukaalaisen, kuusalaisen turvesaunan nimi on Tupasvilla. Tupasvilla V, niin kuin tupla V. Ja sieltä löysin Mari Longan, joka kertoo turvesaunasta nyt.
1: No niin, ihanassa paikassa olemme. Hei Mari, kiva tutustua suhun ja kiva, että annat meille haastattelun Sisuradioon. Mari, kuka olet? Mikä paikka tämä on?
2: Kiitoksia. Mun nimi on Mari Lonka. Me ollaan Keski-Suomessa, Laukaassa, Kuusan kylässä. Ja tämä meidän paikan nimi on Laukaan Tupasvilla. Tämä on tämmöinen perinnekylä, joka sai alkunsa 25 vuotta sitten. Mun vanhemmat Eeva ja Erkki Kauppinen ryhtyi rakentamaan tämmöistä perinnekylää. Isä oli innostunut vanhoista hirsirakennuksista ja toi niitä tänne meille eri puolilta Suomea. Ihan ensin tehtiin tämmöisen pienen lähdepitoisen Vinninlammen rantaan pikkunen savusauna. Meidän ystäviltä oli palannut talo ja siitä jäi muutama hirsi. Ja sitten alko tulla yritystoimintaa siihen ympärille mukaan, eli ruokailupalveluja, saunapalveluja lähinnä yrityksille, mutta myös yksityishenkilöille. Ja tänään meillä on täällä menossa tämmöinen iloinen naisten turvesaunailta, eli meillä on täällä maailman suurin savusauna.
1: Tämä oli upea kokemus. Mä olin ensimmäistä kertaa turvesaunassa. Aivan mahtavaa. Mutta Mari osaa kertoa siitä paljon paremmin kuin minä. Ole hyvä.
2: Kiitos. Kiva, jos tykkäsit siitä.
1: Oh, ihanaa.
2: Elikkä meillä on semmoista luonnonturvetta, joka soveltuu ihonhoitoon. Ja se on tutkittu Oulussa yliopiston laboratoriossa ja selvitetty vähän, mitä se oikein on. Ja se on 5000 vuotta maatunutta ainesta. Se on semmoisesta kuin sararahka. Kasvista, eli siinä on vähän sammalta ja heinäkasvia, ja se on lähinnä siitä muodostunut siis 5000 vuoden ajan. Se on semmoinen moneen terveysasiaan hyvää tekevä aine. Sitä levitetään tuolla saunan lämmössä lämpimälle iholle ja annetaan vaikuttaa tietty aika. Ja sitten se pestään pois ja se poistaa elimistöstä kuona-aineita ja puhdistaa ihoa ja pehmentää hiuksia. Ja ihmiset hoitaa semmoisia monenlaisia vaivoja sillä, että se on oikein semmoinen tehoaine.
1: No kyllä tuntuu olevan. Oli upeaa kyllä tuolla saunassa. Leviteltiin tervat.
2: Turpeet.
1: Anteeksi, nyt meni vellit. ja puurot ihan sekaisin. Totta kai turpeet, siis turpeet leviteltiin joka paikkaan, päänahkaan, hiuksiin, iholle. Ihan joka paikkaan, paitsi jalkapohjiin, koska on liukastumisvaara. Ja sitten sen jälkeen mentiin tuohon läheiseen lampeen uimaan.
2: Joo, se lammevesikin on semmoista iholle oikein semmoista hellivää ja hoivaavaa, koska se on suovettä, mutta siinä on paljon lähteitä pohjassa, että sinne tulee semmoista puhdasta vettä koko ajan. Se on oikein semmoinen virkistävä kokemus.
1: Aivan satumainen maisema täällä kyllä todellakin. Ja kuulin, että teillä on uusi turvetuotelinja tulossa.
2: Joo, me ruvetaan myymään tätä meidän hoitoturvetta ihmisille mukaan ja ekokampaamoihin ympäri Suomen ja ihan minne vaan. Se on semmoinen kätevä pakkaus, missä sitä voi vesihauteessa lämmittää. Ja sitten sen voi levittää kotona kylmyssä tai saunassa iholle ja antaa vaikuttaa parikymmentä minuuttia. Ja sitten se huuhdellaan pois, että se on kyllä tosi, tosi luonnonmukainen ja oikeasti hoitava tuote.
1: Joo, kiitokset Mari. Haluatko lähettää terveisiä?
2: Mä lähetän terveisiä kaikille, jotka tykkää saunumisesta.
1: No meitähän löytyy muun muassa Saksasta ja kaikista Sisuradion kuulijoista.
2: Hienoa.
1: Kiitos Mari paljon, oikein paljon.
2: Kiitos.
1: Kaikkea hyvää.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: No niin, siinä oli Mari Lonka Kuusankylästä Laukaasta. Ja sitten tuossa onnistuttiin nauhoittamaan se haastattelu. Marilla oli kiire, hän tarjoili meille myös illallista. Illallista, se oli sellainen pienimuotoinen iltapala, joka oli oikeastaan aika runsas. Ja muun muassa suolakurkkuja oli tarjolla, tuorekurkkua, suomalaista leivän päälle levitettä sekä erikoista leipää. Oli ruisleipää, jonka juuri oli vuodelta 1869, eli just niiden suomalaisten nälkävuosien jälkeen. Nehän oli 1867 ja 68, niin sen jälkeen Marin suku on hoitanut sitä, tai suvun naiset hoitaneet sitä juurta. Leivän juuri 1869. Sitten oli ihanaa vaalea leipää, teetä, kahvia, iloinen puheenporina isossa tuvassa. Ja siellä oli upeita himmeleitä. Ja sinne on tulossa nyt elokuussa perinnepäivät. Ja siellä on muun muassa himmelitaiteilija Konnevedeltä paikalla. Ja totta kai jokainen, joka antaa meille haastattelun täällä Sisuradiossa, niin saa toivoa myös laulua. Ja tämän Marin toivelaulun nimi on Kirkan esittämä Silta yli synkän virran.

0: Siinä oli Kirka.
1: Ei tarvii unien kulkea.
0: Anteeksi, hetkinen. Siinä oli siis Kirka ja Silta yli synkän virran, joka oli Tupasvillan Mari Longan toivebiisi. Terveisiä sinne Kuusaan. Juu, ja täällä edelleenkin Ulla juttelemassa tänä ihanana aurinkoisena kesäpäivänä Frankfurtissa 18.7.2026. Ja sitten en malta olla enää, tämä on nyt viimeinen ilmoitus Jyväskylän suhteen, mutta kotiseuturakkaus on totta kai palava. Tiellä oli muotiuutisia Jyväskylästä. Kaikkihan tietää Naikin, yhdysvaltalainen urheiluvälinen valmistaja ja jyväskyläläinen katumuodin erikoisliike Beyond julkaisevat yhteisen skeittikengän. Siitä on ensimmäinen kerta, että joku pohjoismainen kauppa saa tämmöisen yhteistyömalli mahdollisuuden Naikin SP:n, eli yhtiön skeittimalliston kautta. Ja kengät on suunnitellut Beyondin toimitusjohtaja Juha Haapala ja Art Director, eli taiteellinen johtaja Janne Juhani Hyvärinen. Ja tämä kenkä on semmoinen valkoinen tyypillinen skeittikenkä. Ja tuossa toi Juha Haapala, kuulin hänen sanoneen, että 50 vuotta sitten oli valkoiset kengät kuulia, nyt ne on taas kuuleja ja sitten ne on taas edelleenkin muotia ja kuuleja 50 vuoden päästä. Ja yritän nyt kuvailla, miltä tämä kenkä näyttää. Siinä on aika kiva se kengän suu. Se on semmoinen jännittävän tumman sininen, mutta kiiltävä. Ja se symbolisoi tai jäljittelee sitä Alvar Aallon käyttämää lasitettua sauvahiiltä. Ja sitten koivun väri, Alvar Aaltohan käytti paljon koivua, niin näkyy tässä Naikin logossa siinä swooshissa. Ja se kengän pohja, no totta kai, Alvar Aaltohan

No niin, täällä on Sisuradion menovinkit ja minun nimeni on Ulla. Ja nyt tuleekin aikamoinen pläjäys. Mietin juuri, että pitääkö kertoa kahdessa erässä. Pitää kertoa kahdessa, se on niin paljon. No siis tapahtumista. No totta kai kesä on vähän hiljaisempaa aikaa, kaikki on kesätauolla.

nauttimassa kesästä, lomasta tai muuten vaan pitämässä pientä aurinkotaukoa. No, suomalaisella seurakunnalla täällä Frankfurtissa, Karl Gödeler Straße 1, Dornbuschin kaupungin osassa, on lauantaina 18.7. kesäkahvila kello 15.17. Ja sitten totta kai ruotsinkielinen tapaaminen Hoppeligen on keskiviikkona 22.7. myös seurakunnan tiloissa nyyttikesti periaatteella kello 18.20. Ja sitten sain meidän päätoimittajaltamme Odelta menovinkin. Kyseessä on näyttely museossa nimeltä Sinclair House. Se on Bad Homburgissa. Ja sanon tähän vielä, että museothan on yleensä kansainvälisesti maanantaisin suljettu, mutta katoin vielä vartavasten vasetit teille ja meille kaikille, että tämä Sinclair House Bad Homburgissa on avoinna myös huomenna. Yleensäkin alkaen kello 14, katsoin siinä ihan äkkiä, että yleensä kello 14 aukeaa ovet. Ja tämä näyttely, jonka nimi on Vogelperspektiven, Die Vögel und wir, on avoinna kello, on avoinna 9. elokuuta saakka. Ja sieltä löytyy totta kai myös suomalainen nimi. Kansainvälisesti tunnettu suomalainen valokuvataiteilija Sanna Kannisto. Hämeenlinnassa syntynyt 1974. Ja hänen teoksensa yhdistävät tieteen, luonnonsuojelun ja taiteen kuvaamalla kasveja, eläimiä ja maisemia. Siis tieteellistä, taiteellista, luonnonsuojelullista. Ja hänen teoksiaan ei pelkästään näe Bad Homburgissa, vaan myös Pariisin Centre Pompidoussa, Helsingin Kiasmassa ja Espoon Emmassa. Tässä oli tämä menovinkki. Kannattaa, katselinkin tuolta jo kuvia, näyttää todella mielenkiintoiselta. Ja jotenkin, vaikka on niin kuumaa, niin on tämä kesä ihanaa aikaa. Ja silloin ajelin tuolta Helsinki-Vantaan lentokentältä, kun siis en lentokoneella, vaan tietenkin vuokra-autolla, kohti kaverini Anitan mökkiä ja kuuntelin samalla Suomi-poppia ja sieltä tuli Suomi-popin top 100. Ja tämä sykähdytti minua. Tämä on Isaac Eliotin Ai että. Ja kuunnelkaa sanoja, näistä saa voimaa. Olkaa hyvät, Isaac Eliot, Ai että.

No niin, siinä oli Isaac Elliot ja täällä on Ulla. Laulun nimi oli Ai että. Ja hyvä päivä olla minä, tai sinä, tai me, tai te, tai he. Upea päivä, kesäpäivä. No niin, nyt pudistellaan Jyväskylän ja Keski-Suomen pölyt kannoistamme ja palaamme tänne Frankfurtiin. Ihan Frankfurtin ydinkeskustaan Konstablaa vahelle. Siellähän on yleensä Erzeugermarkt, eli tuottajien tori. Kiva paikka. Siellä on kaikkea viinikojua, upeita makkaroita. Sieltä löytää juomaa, ruokaa, mutta myös paikka. Voi ostaa pulloon jugurttia omatuomaan pulloon ympäristöystävällisesti, taikka ostaa upeita vihanneksia, hedelmiä, kaikenlaista ruokaa ja juomaa. Mutta tuottajien tori on nyt siirretty elokuun alkuun saakka Hauptwachen, eli hiukan ylemmäs kohti niitä pilvenpiirtäjiä sinne. Niin siinä on Hauptwache ja Rossmarkt. Niin siellä on nyt se Erzeugermarkt, eli tämä tuottajien, maanviljelijöiden tori. Ja miksi? Koska siellä on valtava työmaa. Eilen kävin itse katselemassa koko Konstablaa-vahe, eli Frankfurtissahan sanotaan konsti. Niin konsti on ihan siis rakennustyömaa, aika hurjan näköistä, mutta miksi? No sinne valmistellaan tällaisen yhdysvaltalaisen taiteilijan Janet Eckelmanin teosta, monumentaalinen leijuva verkkoteos, jonka nimi on A Sky Full of Hope, eli taivas toivoa täynnä, Earth Time 178. Siis koko teoksen, verkkoveistoksen teos, siis on leijuva teos, taideteos. Ja Sky Full of Hope, Earth Time 178. Ja mitä tämä 178 sitten tarkoittaa? Mistä tämä nimi tulee? Luku 178 tai 1.78 viittaa mikrosekuntien määrään, jonka verran yhden geologisen tapahtuman, eli mannerlaattojen liikahduksen, tiedettiin lyhentäneen maapallon päivän pituutta ja muuttaneen pyörimisnopeutta. Esimerkiksi Japanissa tämä tsunamin aiheuttama atomivoimalan onnettomuus sekä se siitä aiheutunut, siis sen aiheuttanut tämä maanjärjestys, niin se vaikutti juuri tämän 1,78 mikrosekuntia. Ja tässä kyseessä on Eckelmanin Earth Time-sarjaan kuuluva jättimäinen veistos, joka on valmistettu erikoiskuiduista ja muistuttaa ihmisen yhteydestä luonnon sykleihin. Mutta etenkin täällä Frankfurtissa, niin sillä peilataan myös tätä Frankfurtin kansainvälisyyttä, että yhdistyneiden kansakuntien mukaanhan niin koko maailmassa on 193 tunnustettua valtiota. Ja meillä täällä Frankfurtissa on 178 valtiota edustettuna, siis niiden kansalaisia edustettuna, muutama vuosi jopa 180. Ja tosiaankin tätä teosta aletaan asentamaan nyt tietenkin heinäkuussa. Mehän ollaan jo melkein puolivälissä. Ja se tosiaankin tulee korostamaan kaupungin monimuotoisuutta ja ihmisten välistä yhteyttä. Ja sitten tämä jättimäinen teos tulee olemaan valaistu ja koostuu lukemattomista toisiinsa kietoutuneista kuiduista, jotka reagoivat tuulen liikkeisiin. Ja nämä kuidut on 15 kertaa vahvempia, siis ei paksumpia, vaan vahvempia kuin esimerkiksi teräsvaijeri. Ja Eckelmanin, siis saksaksi Eckelman, mutta hänen omalla äidinkielen Eckelman. Eckelmanin teokset yhdistävät sit perinteisiä käsityötekniikkoja, kuten solmimista ja ilmailualan huipputeknologiaa. Frankfurtin versiota varten on suunniteltu erikoinen väripaletti, joka yhdistää lämpimiä ja viileitä sävyjä. Ja sen on tarkoitus tuoda ja luoda toiveikas symboli alueella. Ja tämä teos on tullut hiukan kauemmaksi aikaa kuin Janet Eckelmanin
2021 Helsingin senaatintorilla ollut teos Earth 178. Siellähän se oli vaan sen elokuun, mutta täällä Frankfurtissa Konstilla niin tämä Sky Full of Hope ja on tullut 3 vuoden ajaksi tänne. Ja tämä on osana tätä Frankfurtin World Design Capitalia tältä vuodelta. Että kannattaa käydä katsomassa. Ja sitten jatkamme musiikilla. Ja monethan meistä suomalaisista niin aloittavat suomiloma tai ulkosuomalaisista, ne aloitetaan kesälomalle. Lomamme juuri joko Helsingistä tai Helsinki-Vantaalta. Ja nyt täytyy vähän hehkuttaa Vantaata, koska yksi mun lemppariartisteista tulee Vantaalta ja sehän on tietenkin Kääriä eli Kärtsäri. Nyt tulee Kärtsärin eli Kääriän vantaalainen. Tässä tulee Kärtsäri, olkaa hyvät.

0: 567. Thank you.
1: No niin, siinä oli Kääriä ja Vantaa. Ja siirrymme taas tänne Vantaalta tänne Hesseniin, Frankfurtiin. Täällä on Ulla Liebermann. Ja eilen surullisia uutisia, haikeita uutisia. Hanaussahan toimi vuosien ajan Little Finland, eli kahvila ja kauppa. Siellä oli Annika Borisov, ihaninen lohikeittoineen, porokeittoineen ja ennen kaikkea suomalaista kahvia ja korvapuusteja. No, eilen kävin siellä juomassa viimeisen lauantaikupillisen kahvia, syömässä yhden viimeisistä korvapuusteista ja liike tullaan sulkemaan tämän kuukauden aikana. Ilmeisesti ensi viikon aikana, että nyt kaikille hopi hopi, jos haluatte vielä korvapuusteja saada. Annika sanoi, että ehkä niin kuin ensi niin kuin tulevan viikon puoliväliin niin riittää korvapuusteja. Ihanaa oli. Mutta harmi. Mutta Annikalta kuitenkin viesti meille. Eilen tapasimme Little Finlandissa ja paljon terveisiä Annikalle. Ja tässä tulee Annikan tervehdys kaikille meille Sisuradion kuuntelijoille. Olkaa hyvät.
2: Hei vaan kaikki Little Finlandin ystävät. Little Finland sulkee ovensa tässä nyt ihan muutaman päivän sisällä. Loppumyynti on sujunut hurjaa vauhtia yli ennakko-odotusten ja hyllyt alkaa olla aika tyhjiä, mutta vielä löytyy vähän suklaata ja korvapuusteja myöskin vielä ainakin pariksi päiväksi. Maanantaina on kiinni, mutta tiistaina ja keskiviikkona ainakin ollaan vielä paikalla. Ja tätä kautta haluan myös kiittää kaikkia ihania asiakkaita ihanasta palautteesta, feedbackista, mitä mä olen teiltä saanut. Ja palataan pian jossain vaiheessa, ehkä Suomessa tai täällä, kuka tietää. Mukavaa kesää. Moi, Annika.
1: Siinä siis Little Finlandin Annika ja täällä edelleenkin Ulla. Ja seuraavaksi totta kai Annikankin sai toivoa biisiä ja hänen toivebiisinsä on Kake Randelinin Kirje kotiin. Olkaa hyvä, tässä se tulee.

Siinä oli Kake Randelinin kirje kotiin, Annikan toive. Ja täällä on edelleenkin Ulla. Ja lähetys lähestyy loppuaan, mutta ihan lyhyt maininta, että Suomessa on ihan valtavasti just kaikkea meneillään. Festari jahtaa toistaan ja Oulussa 2026 tänä vuonna, totta kai Euroopan unionin kulttuuripääkaupunki. Sitten tänä päivänä on iso päivä Seinäjoella, tangomarkkinointen kuninkaalliset julkistetaan ja päätöspäivä siis kruunajaiset. Sitten Savonlinnassahan oopperajuhla. Ja Tampereella on vielä yleisurheilun Motonetin GP, että kyllä löytyy tekemistä. No niin, viimeinen biisi on tulossa vielä. Meille soitti Kalle tänne studioon. Ja Kalle innostui siitä, että hänelläkin on ollut jyväskyläläinen tuttava, hanuristi Maire Kinnunen, 1950-60-luvulla. Ja nyt tulee Kallen toive, rattaan pyörä, jonka esittää Matti Salminen. Olkaa hyvät.

No niin, tässä oli Rattaan pyörä Matti Salmisen esittämänä. Ja se oli Kallen toive. Terveisiä Kallelle. Paljon kesäisiä, sydämellisiä terveisiä kaikille teille ihanille kuuntelijoille. Suomessa, Saksassa, ympäri maailman. Sehän on jännä meille, koska me emme tiedä, kuka meitä kuuntelee. Täällä oli studiossa Ulla. Ja tavataan. Hyvää kesää. Ja kaikkea hyvää. Kuulemiin. Hei hei.

0: Sisuradio.
1: Sisuradio.
0: Tämä oli tämän sunnuntain Sisuradio. Tuunaa linjoille myös ensi sunnuntaina.
1: Das war die finnische Radiosendung Sisuradio auf Radio X.